nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

Radio Ålesund, klokka går mot to, nyheter rett rundt hjørnet, og jeg skal rett og slett stemple ut. Nå det Jonas som overtar og loser deg videre inn mot helgen. Jeg og du tar opp tråden igjen mandag morgen. Jeg stand-in for Trond Inge på tur et par dager til. Snakkes 0700 på mandag, så det Coldplay som fører oss fram til nyheter.

0: fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?